0: جاؤ اس ویلے مارا کے کوڑے جیسے سلاحی جہاں تمہیں پادشاہ نے لاہور لگیا سی دلی کوٹے مارا جوتی جو سما گئے سی اے گرو کلگی تردونی صاحب سن کے آیا
1: گردت میں کے
0: پاس اے دسویں بادشاہ کے پاس آیا
1: ہاتھ جوڑ بینتی کری
0: ہاتھ جوڑ کے اس نے بینتی مہاراج اگے کی
1: سنسا کہے پرکاش
0: آپ کا سنسا کرن کر کے ہوں کہا
1: گورا آشرم گور ہر کرشن کو
0: اس کے بادشاہ سن بادشاہ گرو ہر کرشن صاحب نو
1: میں دلی لے جا
0: رہے رنگ کے اسے اشارے میں دلی لگیا سی
1: سات کھنڈ گر جی گئے
0: ہر کرشن صاحب جوتی جو سما کے سچکھنڈ چلے گئے
1: مم سنسا یہ ہو آج
0: بڑا بھاری سنسا ہے کہ میرے پاپ ہوئے جی نام لا دلی گرو صاحب ہو دنیا نو تار دے رہی